0: Radio Bonton.
1: Sme ako vítr, ktorej svúkne pírko ze tvojich dlaní. Špinuje dny noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnú noci.